0: another throwback on Live 96.7's commercial free lunch.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, banger.